0: ten yo mari de wenja zhiji ge yige de losan mayin pa de jasi jana po chang diyo losan mara wa kongi su mate na ya losan losu ge zhiji yige de yo pa de hima ki bas de jis tene ya nganso ku losan ki bi sheba po de pa de ni ani yige zhi yi se ni kesha tere ji jebi kasa la yige zhi ki bi kasa la zhengke sheba po losan de kesha ge cizun ge nong la kor de ni ten yo mari ten me na ya wenja di kasa la yige zhiji ge yige zhengke ge sheba po losan ina nda yoma na tashi ina da kan ta ta yige los ki sheba po chi yo pa te hi ma gi bas den ta yin di la o chi zo ro ko no la sheba po ina ya nda ya na sha wi ye ji ni po ina la den ni to ni su te na ya nda shu su te na ya kan ta cha sheba po da li ji ni po te ni to ta de de yo pa so so su yo pa ta den ta ji yin di la o ta de ka sa la che re sa na ta sha chi te sha ji ta de bi gi sha chi お、で、リスキビシャチ、シャチ、シャチ、トマテ、シャチ、タテビシャチじゃない。やな、シャボブギな。いつんでびき、リスイゼに。他にとたあげよ。だ、てんじんでるペナがそう。ひせやんだと。あ、じゅせやんだと。あ、ぞんせやんだ。あ、たせやんだ。あ、どん。あの、んじ。あ、ろ、てらそば。あ、てんじがたシャチでとたまてら。シャチタテビシャチいぜぐるペナひせびでする。ヒンヒン、シェパボチャヒタビチな。ひじゃてけしゃんよ。じゅじびかさら、じゅんけしェパボてむだ。 ちゅうちゅうく、あ、しゃびゆじにぼて、しんたぶち。あ、ぞんきびかさら、ぞんけしぱぼて、あ、ぺなたひたぶちな、あ、ぞんじゃて、あ、あね、たばた。やな、ぞんじて、にゅぐたぶ。あ、どんひびかさら、どんけて、んがらわたぶちな、あ、どんじて、ちゃうたぶ。んじゅひびかさら、んじゅんけしぱぼて、いんけんたぶちな、んじゅ、じゃて、あ、いげ、やな、あ、ろもたぶち。わた、てんじゅく、りすちゅびきしゃちそまてな、あ、あにしゃじたてびしゃちせぐよりす。 わ、てんがんとちるじゃな。あ、とまひぎじぐねがきてしゃじたてびしゃつ。てんじんでた。ディリチ。お、しゃじたてびしゃつ。お、しぱぽ、お、てんばしゃばら。あ、あにちるじでりた。あ、しぱぽてら。あ、あにきらそばがた。あ、しゃじゃがちでかにぱとよぎばれ。あ、よぎばれ。ぺなんがぞ、こんぐぺじぐのら、ロザンキイゲジ。やな、ロザンキジ。せんでたばのちばいな。かて。お、ロザンせやしぱぽてら。 シェタがチキでマジャな、ロザンユゲチ。やな、ロザンチヒバタブチャン。テイカスラ、アニ、ジンケンゲシェパポテ、ロザンユバテ、ザワニネサボチテントバマレ。テムトパサボテムトパのマ、ムトパマジ、タナチリジナ、アニ、ペナロザンチヒビカスラ、ジンケンシェパポテ、ロザンユバテンガソ、ムゴアマゼ、タナチリジナ、ロザンチヒビカス、ジュジュワテ、ロザンユバタブチ。 もう、ヒヒ、ロザンで、ジムチリビゾンだ。ジャジャって、ジャジャセナムド、ジャジセナムド、シャウユチギボト、ロザンユバタブ、テンジ、ゴロドンドウィギニャカトンジュムヨレス。テンジャイドルタン、デイリスチバテソソマラ。アニシェダクチティニパ、ジャギバレ、オ、チャヒチヒンチェタ、ンガルビ、あ、チャドンタブ。あ、テネ、ロザンキ、イゲ、ジータブ。あ、チャヒチ、ケシャ、ヒータブ。あ、テネ、テンジチ、あ、テネ、タクバ、ナズンタブ。あ、テネ、インケチ、イゲ、ロクタブ。
1: 当たっているしば、つまらんがぞ、しゃだくてだ。やぎばれす。とちるのしゃじたてばし。ただちじゃせんばてな。別の農村人人理工、関係すんだろうちれちんし。しゃらもんてんがついれちんせんじゃがすひょ。
0: ただやん、シェパポーダン、リーチン、ニボセナムド、シャウイユチュ、ニボテニンド、タデトコ、ソソーダ、ムナワグリック、シャチジヨバリ。タデトソソーダ、ムナワグリック、シャチジヨバリ。こっちダブチバ。シェパポーダン、リーチン、ニボニンド、カカソーダ、イジメバタブリック、テンジョギシャチジヨバリ。データブグリスチビシャチテソラ、アニ、シャチタムデビギシャチイス。ヤナシェボバギナニズ、マンダワグシャチイスネ、タニタネジタブヨリ、ダチギヨンデソ。タテランアンゾ、ペチジンジョバイナ。 ロザン、ハサルン、ローダブ。ロザン、ハサルン、ローヒバタブナン、ツェナ。シャーデカレイセバイナ、ローセアティス。ローセアティス。ワナケシャーグンディグノーナ、ンロウィシャワシンケンケシェバボデスレイセバイナ。アネ、ローザンデチャディオス。ディンデル、ンロンケナン、ンロアポーナ、ローザンヤバナ。ンロアポ、ローザンティギシャワカンシバレイズナ、ンロウィシャワシバイナ。ワイダテレチャディオス。タティカセラ、ワナ、コントロ、 ペナロザンキイゲチヒビカツラジュジュクイゲイセニロザンラロスキニンザヨロワワナロザンハザンロヒビカツラロンケンロザンリンドデワナロジャンロジデカンリイセニニチュズギバイナオヤタティ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱭᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ